kuopiam. Veta konstaa irdeja, es liakotua nuast. On jäämokko rakstit var luopiam. Veta konstaa irdeja, es liakotua nuast. On jäämokko rakstit var luopiam.